0: لازم كفافي
1: شيكي دي مالاغاش رشيكي مالاغاشيا دي متايش سمانا بي رو زاناتيكي رو ومالاغاش وانا رو نيانتفاكو فولو اندريد جاتي نشيكي رهيت انا جوكيو لتاكنازا دي بانا بي شيكي ار بانا بي ام لافن ريت ريت اراباتنا indrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy dia ajaina ny teny teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenimparitra ny filazana azy nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

0: أختمك فافي.
1: فوانا لوجان يا ملاخن راي تدي روتانا لوجان يا مبياو سيجو أتبالا جنو مبياسا تينا تدي ميتي أمنا لوجان لي شدي تونا لي سيجو فاتا ماتيت كان وطانا بميتي أمنا جان ياسا بوت جان لو وطانا جان تينا بميتي أمنا لي في باروتانا نيفاسا بوت جنو سينا ميب تورانا تي ميتي أمنا لوجان لي يجلو نيفا أمنا ما فاسا لامانا نازن رايا تقوم نوي عشان نقول نالي تقوم نوي في بيران ميلاران فلي عشان دان تقوم نوي تي أتوفان تستوي ميب كبارا وين ريان سطول دان لون تي نمر سلو دان رامني تيتران فاتر لو دان دوتر نام تي نقوم نوبا دي زي وتر نيجون فاتر فافا لو دان نوي بيجارا ميشام بورنا دان دوا دوا ميم ميتفونا نين رتش ماتريش نو كارا ميشام بورنا نا نام فوكان تارنا نتصوم فوكا وتر نيجون فاتر زي ما تيت كاسا بوزوم بام دين ديكيلن تين نيفانا سيجو سبوت سون فوغانتان دي وات سيلي
2: ماومب كو سالو لا يس راي ساين راي جوسي سادي ماومب لا يس شو سورا مراري فاتوتا نينا بي ميتس كيو
3: لي فيو بونا دي توت فاسون لي فيو بونا زانتي رات ميتي با لي بروبليم لي يس سي مفانارا كاتسارا ملي وي تينا فيو بونا ميوب كو نوتس ميوب كو نوتس تا وي زي تينا مارن با دي توت فاسون زان توكو ميسي فاو غازانا فونا نا دي كيلي اري اون فايتا كواز زان لا تسمون تاتو لي وون
4: Tena mahomby ary ny sotra fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay. Fa aminay aloha mety. Mety le izy, mety le izy na de hoe miasa tenany ary izay a dia mety aminay le izy satria tsika aina nge no foateto e.
3: Ny jadiny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina. Raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact. Aman'olona fa tsy diviana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona dia miena kokoa zany lay contact amin'ilay olona zany hoe tokony misy fiatraikany foana eo amin'ny fifindran'la varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na dia hoe tsy dia lavorary loatra ary la fomba fanaovantsika n'la fibohana ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy
2: na izy aloha mitany misy fiatraikany satria na lay fitedavanao ary nge sahirany e sahira lerao amin'ilay fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaika raha makely nefa n'izao zay dia mity dia le ao anatin'la telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria anao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely amin'ilay izy
3: ohatrany tsy de hitako tsara la tena fiatsaikana anao e satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zy fiatsaika ny fanjakana manome volavoana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany dia mbo mividy zavatra ato aminay dia zao na fizay zao rahapitso tsy mivarotra dia zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany dia zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa reo voatsena tsisy mihitsy amin'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiz na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena amin'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividiny entana efa zao tsisy mihitsy fa dia mety any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra nay le miasa tena zany dia hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora iasana zany ny vola aminay karaha misy ny fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a dia dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa izay moa zany no hita fa mahasoa dia zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: بلاص تم كفافي.
1: ني فلوتيني دي ني ني فسورة نمني فانسانا نايا واتيا روسي زي فيرنينا يتريتناي فا هنمبناي بيبي كوكو مزوفتونا مبلا ساورتاني مدغسكار زوا بوليتيكا سيني ايكونوميكي زهاي دفاليا فاتونا فانايت زو دفاني هنا amin'ny firenena rosiana ny fahavononana ia iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatofoloha ny resaka sosialy ny resaka fampianarana ny resaka fahasalamana ny resaka angovo sy ny hidrocarbure ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonona amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taoriny 5-50 taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatofoloha dia vonona hanokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' afrika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.